आठवर जाऊन 15 मिनिटांचे सकाळच्या सभेत कात्यांची कार्यवळ, 9 वरांचेर सदाबहार पोरणी हिंदी फिल्मी गीता, तर एक वार मराठी गीतांची कार्यावळ ऐकूंक रावात आमच्या आयच्या सकाळच्या सभेत 10 वरां जावन 12 मिनिटांचेर. इकरा वजावन 5 मिनटांचेर कोंकणी सुगम संगीत, 12 वरां जावन 10 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतां, चित्ररंजन हे कार्यावळींत. कातारांची कार्यावळ परतून एकदा तुमच्या सेवेक हाजीर जातली 1 वजावन 5 मिनटांचेर आमच्या दनपारच्या सभेत. मराठी नाट्यगीतां दनपारा 2 वरांचेर आणि 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो जाल्या उपरांत तरेकवार पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी सुरवेक वाद्य संगीत तुमकां आयकूंक मेळटलें ज्यूक बॉक्स हे कार्यावळींत. 3 वरांचे आफ्टरनून मेलोडीज, 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमच्या मागणीच्या पश्चिमी संगीताची कार्यावळ, ताचे पयलीं 3 वरां जावन 30 मिनटांचेर NCERT सादर केल्ली प्रायोजीत कार्यावळ उमंग. पाच वरां जावन 10 मिनटांचेर आयक्रमात ग्लोबल पीस. आमच्या आयच्या सांजवेच्या सभेत 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर मराठी भावगीत, 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज, 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतां आनी 8 वरांचेर तरेकवार रुचीक अशी कातरां. 9 वरांचेर आयकूंक रावात प्रायोजीत कार्यावळ आर्गां तुका सोमिया आनी उपरांत तरेकवार पश्चिमी संगीताची कार्यावळी सुरवेक स्पोर्टिंगली यॉस. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आरजेस चॉयस आनी निमण्या सुवातेर आयच्या कार्यावळींत 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकूंक रावात द मेलो आर. त्यापैकी ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा वितरपाच्यो तरेकवार कार्यावळी ज्यो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या ह्या FM रेनबो सेवेंत 105.4 MHz.

हे परमेश्वरा, तूं घेता जतनाय म्हज्या जिविताची, मार्ग दाखयता जिविताचो. म्हज्याय हातान जावची तुजी सेवा, मुखांत येवचें तुजें नांव, जावची ही कूड आनी जीण पावन तुजे सेवेन.

तूच आसा जगताचो ईश, तूच आसा स्वामी संवसाराचो, जावचो तुजो जय जयकार, गांवची तुजी तुस्त जिवन, तूच तर आसा आधार विश्वाचो.

0: आयकपन सवर जाऊन 30 मिनटांचो हो वेळ. आयकुया मुखेल खबरो कांय खिणा भितर.
1: नमस्कार, हांव वेदा, ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. आयज जपानाचे प्रधानमंत्री सनाय ताकायची आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भासाभास करतले. ह्या उलोवपांतल्यान भारत आनी जपान हांचे मदली खास रणनीती आनी जागतीक भागीदारी आनी घटमूट जातली. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षते खाला काल दिल्लीत डेंग्यूच्या तयारीच्या विशीं उंचा पावण्यावेली नियाळ बसका जाली. रोजगार आनी आजीविका मिशनाची हमी काल सावन चालीक लायल्या अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला. भारत सरकाराच्या पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्रालयान 1 ते 15 जुलै 2026 ह्या काळात स्वच्छता पखवाडा पाळपाचो निर्णय घेतला. राज्यातल्या शाळांनी आयज ऑनलाईन स्वच्छता सोपूत घेवचो अशें शिक्षण खात्यान कळीत केला. उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांनी म्हळ्यार ITI चलयांक प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्ल्याची घोशणा केल्या. बांधकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांचे मदी बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचे हेतू आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. गोंयांत आभा म्हळ्यार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नोंदणीचो 10 लाखांचो म्हत्वाचो टप्पो पार केलो अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयजपर्यंत तुमी ट्युन केला 105 शार मेगाहर्ट्साचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो एफ एम रेनबो चॅनल. सकाळचे बरोबर 7 वरां जावन 10 मिनटां आनी 40 सेकंद जातात. आमची मुखावेली कार्यावळ कांय खिणा भितर

2 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. विनोदी लेखक वी आ बुआ म्हळ्यारच विनायक आदिनाथ बुआ हांचो आयज जल्म जाल्लो. विनायक आदिनाथ बुआ हे मराठी भाशेंतले विनोदी साहित्यीक. तांकां वी आ बुआ ह्या नांवान वळखताले. तांणी आपल्या लेखनाची सुरवात 1950 वर्सा केली. तांची विनोदी शैलींतली सुमार 150 चड पुस्तकां प्रसिद्ध आसात. लेखना वांगडाच आकाशवाणीचेर श्रुतिका, विनोदी निबंध, पटकथा, तमाशाच्यो संहिता, विडंबना, एकांकिका अशे विविध साहित्य प्रकार तांणी हाताळ्या. आयज आमी याद काडटा गणेश गोविंद बोडस उर्फ गणपतराव बोडस हांची. आयज तांची जयंती. गणेश गोविंद बोडस हांकां गणपतराव ह्याच नांवान वळखताले. तांचो जल्म शेगांवांतलो. पिता गोविंद विनायक बोडस हेय बी गांवांतलेच पौराणीक नाटकांत काम करपी. गणपतरावांचें शिक्षण पुण्या हांगा जालें. शाळेंत शिकतनाच हौशी नाट्य मंडळांतल्यान तांणी काम करपाक सुरवात केली. 1895 वर्सा तांणी किर्लोस्कर संगीत मंडळींत प्रवेश घेतलो. थंयच पयलीं कांय वर्सां दुय्यम भुमिका करीत ताचे उपरांत स्त्री भुमिका तांणी केल्यो, ज्यो विशेष गाजल्यो. संगीत सौभद्र नाटकांत कृष्ण, शारदा नाटकांत कांचन भट, मूक नायक नाटकांत विक्रांत आनी मानापमान नाटकांत लक्ष्मीधर अश्यो म्हत्वाच्यो भुमिका तांणी केल्यो. आनीकय खुबशा गजालींचेर उजवाड घालता आयचो हो दीस. नोबेल पारितोशीक विजेते इंग्लीश भौतीकशास्त्रज्ञ विलियम हेनरी ब्रेग हांचो आयज जल्माचो दीस. तर आयज आमी याद काडटा नोबेल पारितोशीक विजेते जर्मन लेखक हेर्मान हेस हांची. आयज तांची जयंती. तांचो जल्म 1877 वर्सांतलो. फ्रेंच लॉन टेनीस खेळाडू आनी पोलो टीशर्टचे जनक रेने लॅकॉस्ट हांचोय आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 2 जुलय 1904 वर्सांतलो. नोबेल पुरस्कार विजेते अमेरिकन भौतीक तज्ञ बेटे हांस आल्ब्रेक्ट हांचोय जल्म आयचोच 2 जुलय 1906 वर्सांतलो. तर फ्रेंच फॅशन डिझायनर पियर कार्डीन हांचो जल्म आयच्या दिसाचो. आर्जेंटिनाचे 50वे राष्ट्राध्यक्ष कार्लोस मेनेन हांचोय जल्म आयचोच 1930 वर्सांतलो. आयज होमिओपथी ह्या वैद्यकीय उपचार पद्दतीचे जनक डॉ सॅम्युअल हानेमन हांचो स्मृती दीस. होमिओपथीचे संस्थापक डॉ सॅम्युअल हॅनमन हांचो जल्म 10 एप्रील 1755 हे दिसा जर्मनींत जालो. डॉ सॅम्युअल हॅनमन हांकां 6 भासो येताल्यो. सुरवातीच्या काळांत तांणी वैद्यकीय पुस्तकांची भाशांतरां केलीं. 1779 वर्सा स्नायुवाताची कारणां आनी उपाय ह्या विशयाचेर तांणी प्रबंध बरोवन पदवी प्राप्त केली. 1780 ते 1785 ह्या काळांत ते लेखनीक, वैद्यकीय चिटणीस अशीं कामां करताले. अशीं कामां करतनाच रसायनशास्त्रावेलीं पुस्तकां तांणी भाशांतरीत केलीं. आयज तांची पुण्यतिथी. आयज आमी याद काडटा समाजवादी नेते आनी स्वातंत्र्य सैनीक युसूफ मेहर अली हांची. भारतांतल्या युवक चळवळीचे ते नेते, उत्तम वक्ते आनी स्वातंत्र्य चळवळींतले एक क्रांतिकारक. तांचें कुटुंब मूळचें गुजरातचें. तांचे पिता व्यापारा निमतान मुंबईंत आनी कलकत्ता शारांत रावताले. युसूफ हांचो जल्म मुंबईतलो. प्राथमीक शिक्षण कलकत्त्यांत जालें. ताचे उपरांत सगळें शिक्षक मुंबईंतच घेतलें. विद्यार्थी आसतनाच रेस्प्युटीन क्लब नांवाची युवक संघटना तांणी सुरू केली. एल्फिन्स्टन महाविद्यालयांतल्यान तांणी पदवी घेतली.

0: ताचे उपरांत LLB ते जाले. युवक चळवळीक लागून तांकां वकिलीची सनद न्हयकारली. तेन्ना तांणी बॉम्बे यूथ लीगाची स्थापना केली. फुडें तिचेंच रुपांतर बॉम्बे प्रेसिडेंसी यूथ लीगांत जाली. ह्या लीगान काँग्रेसच्या ध्येय धोरणांत बदल करपाचें ठरयलें आनी स्वातंत्र्याची मागणी केली. मेहर अलीच्या नेतृत्वाखाल मुंबय बंदरांत सायमन कमिशनाविरुद्ध निदर्शनां केल्लीं. जगप्रसिद्ध फ्रेंच भविश्यवेत्ता नॉस्ट्रोडॅमस हांचो आयज स्मृतीदीस, तर आयज फ्रेंच विचारवंत लेखक आनी संगीतकार रुसो हांचोय स्मृतीदीस. कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो घटना नोंद करता आयचो हो दीस. थॉमस सावेरी हांणी पयलें स्टीम इंजिनाचें पेटंट मेळयलें आयचे दिसा 2 जुलय 1698 वर्सा. तर बेंजामीन लेन ह्या शास्त्रज्ञाक गॅस मास्काचें पेटंट आयचेच दिसा मेळिल्लें 2 जुलय 1850. साल्वेशन आर्मी ह्या सेवाभावी संस्थेची स्थापना आयचे दिसा जाल्ली 1865 वर्सा. तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांकां कलकत्ता हांगा हाडले आयचे दिसा 1940 वर्सा. पंतप्रधान इंदिरा गांधी आनी पाकिस्तानाचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो हांणी सिमला कराराचेर सय केल्ल्यो आयचे दिसा 2 जुलय 1972 वर्सा. तर कल्पक्कम तामिळनाडू हांगा अणुउर्जा केंद्राची सुरवात जाली आयचे दिसा 1983 वर्सा. बिहारांत आयचे दिसा 2001 वर्सा चंपारण जिल्ह्यांत केसरिया गांवांत 104 फूट उंचीचो जगांतलो सगळ्यांत व्हडलो बौध स्तूपा सापडिल्लो. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 2 जुलय.
1: दिन विशेष.

आल्पिनोन नॉस्ट्रेडेमस हें नांव जायत्या जाणांक खबर आसतलेंच. तो एक जगप्रसिद्द फ्रेंच भविश्य सांगपी विद्वान. ताचो जल्म जाल्लो 14 डिसेंबर 1503 ह्या वर्सा, आनी तो जाल्लो फ्रांसांतल्या सेंट रेमी ह्या गांवांत. आनी आयच्या दिसा 1566 वर्सा तो संवसाराक अंतरलो. भविश्यांतल्या घटनांचो अचूक असो अंदाज सांगपी नॅस्ट्रोडेमसच्या गूढ कवितांक लागून आयज लेगीत संवसारांत नॅस्ट्रोडेमस लोकप्रिय आसा. 1555 प्रकाशीत जाल्ले द प्रोफेसीज हें ताचें सगळ्यांत प्रसिद्ध अशें पुस्तक. हातूंत ताणें 950 परस चड भविश्य सुचक चारोळ्यो म्हळ्यारूच क्वाट्रेंड बरयल्यात. फक्त भविश्यवित्ता न्हय तर नॉस्ट्रोडेमस एक कुशळ असो वैद्य आसलो. फ्रांस आनी इटलींतल्या प्लेगाच्या दुयेंसा वेळार ताणें जायत्या दुयेंतीचेर यशस्वी उपचार केलो असो उल्लेख इतिहास करता.

आयकपेलो पोलो टी शर्टचो निर्मातो आनी फामाद फ्रेंच टेनीस खेळगडो रेने लेकोस्टे हाजो जम्म जालो आयच्या दिसा 1904 वर्सा. रेने लेकोस्टे हाचे संबंदी रंजक म्हायती अशी मेळटा की 1920 दशकांत टेनीस खेळगड्याक लांब हातांचे जाड शर्ट आनी टाय घालचो पडटालो. खेळटा आसतना हालचाल सोंपी आनी सहज जावची म्हणून रेने लेकोस्टे हांणी हलक्या आनी हवेशीर आसा अशा सुती कापडा सावन तयार केल्लो आनी ल्हान हात आशिल्लो शर्ट 1924 डिझायन केल्लो. उपरांत 1933 ताणें लेकोस्टे ब्रँडची स्थापना केली. रेने हो फकत फॅशन डिझायनर नासलो तर ताणें 7 ग्रँड स्लॅम जैतिवंत नामना मेळयल्यांत. निवृत्ती उपरांत ताणें 1963 पयल्या ट्युब्युलर स्टील टेनीस रॅकेटचो सोद लायलो जाणें खेळाच्या तंत्रज्ञानांत व्हड अशी क्रांती घडोवन हाडली.

आयकपनो हे पावसाचे दीस आनी पावसा दिसांनी व्हाळ न्हंयो तळयो भरून व्हांवतात. नवे धबधबे आनी खाणींनी उदक भरतात. ह्या वेळार जायते लोक न्हावपाक पेंवपाक पावसांत मजा लुटपाक अशा जाग्यांनी येतात. पूण अशा वेळार अतिउमेदीक लागून ही मजा घातक जावं येता आनी अशे अपघात आमी आयकताय बी. देखून कांय गजाली लक्षांत घेवप खूब गरजेचे. एक म्हणल्यार पावसांत पेंवक वतना वीज आनी वादळाच्या वेळार उदकांत वचप टाळचें. न्हंयो व्हाळ वा दर्यांत सुरक्षिततेचे नेम खरपणान पाळचे. ज्या सुवातेर उदकाच्या खोलायेचो अंदाज नासता थंय पेंवप मुजरत टाळचें. स्विमींग पुलांत लेगीत पावसाक लागून कुशीची घाण आनी कचरो मिसळटा. हाका लागून दोळे कान आनी नाकांत संसर्ग जावपाची भिरांत आसता. अशा वेळार कानांचें रक्षण करपा खातीर इयरप्लग आनी दोळ्यां खातीर गॉगल मुजरत वापरचो. आनी सगळ्यांत मुखेल गजाल म्हळ्यार सगळ्या सुवातांनी सरकारी वा भौशीक नेम खरपणान पाळचे. अशी जतनाय घेतली जाल्यार आपसुकूच पावसाचो आनंद घेवंक येतलो आनी स्वताक आनी हेरांकूय पावसाची मजा अनुभवाक मेळटली.

अनिल गायतालो दुदेरोर आनी कातरांची कार्यावळ मुखार वता आसतना मिनी मारियो गायतात आंगोन. हें गीत बरयलां रोमाल्डो एस्ट्रोशियो हाणें आनी म्युजीक कंपोजर आसात आग्नेलो डायस.

चेडवाचे व बायलेच्या रूपान हांसोवपी बुलोवपी आनी कांतारां गावपी तियात्रिस्त म्हणल्यार एच ब्रिटॉन. ताचे बावतीजमाचे नांव एर्मेजिल्द कामिलो आनी तो ओतुम्राचे 15वेर 1935 वर्सा बिट्टोणा ह्या गांवांत जल्मल्लो. ओसुरेच्या बेसान ताणे सुमार 35 वर्सां कोंकणी पालकार तियात्र पळेनारांक दिवीरतीर केलेत. ताची गीतां चडशीं 2 ओर्थाची आसतालीं आनी तियात्र पळेनारांक कळल्यांत तो खूब शेबासकी जोडटालो.

ताचे ओसोरियां भाषेन नेसोप, ताचे बँड मोडप, वेगळेच भाषेन तोंडां करप तियात्र पळणाऱ्यांक भरपूर मानताले. ताणें जायते तियात्र बरयले आनी माचयेर हाडले. तांतले फामाद तियात्र जावन आसा जिवीत क्वेटचे, बुन्यांत नासलेले गौर आदी. ताणें सुमार 600 कांतारां बरयलीं. ताची थोडी कांतारां आजून आयकतल्यांक खुशाल करता. तांतली थोडी कांतारां अमोर जाल्यांत देखीक एअर होस्टेस, काजाराचें उतर, बँड्रा फेस्ताक आनी पांडू लांपियांक.

आपल्या जिवितान तियात्र माशेचो वावर सोंपयल्या उपरांत तो सप्टेंबराचे 24 वेर 2009 वर्सा देवाघरा गेलो, पूण ताची कांतारां सोदां काळ आयकतल्यांच्या काळजान आनी मनान

ईशान, तुम्ही आयकतात कार्यावळ कांथाराची 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो आसा FM रेनबो चॅनल. कार्यावळ मुखार वता आसतना हांव चुकलें म्हणटा सोनिया.

0: सोनिया म्हणटाली, हांव चुकलें. इशनो 8 वरां जावन 40 मिनटां येतात, आयकूया कांय खिणा भितरच कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.
1: दिल्लीत जाल्ले 12वे उपसमिती बसकेन भारत आनी मलेशिया हांचे द्विपक्षीय लष्करी सहकार्याचेर घडामोडींचो नियाळ घेतलो. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीत डेंगूचे पूर्व तयारीविशी उच्च पावण्यावेली बसका जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लीत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्री हांच्या कडेन चर्चा केली. आता पुराय खबरो. 2047 मेरेन विकसीत भारताचे सपन साकार करपा खातीर तरणाट्यांनी समर्पण, प्रामाणीकपण आनी नैतीक मुल्यांच्या उत्कृश्टताये खातीर यत्न करचो असो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारला. अनंतपुरांतल्या आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठाच्या पहिल्या दिक्षांत सोहळ्यांत मुखेल सोयरो म्हणून उलोवप करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: तरणाट्यांची ऊर्जा, प्रतिभा आणि वचनबद्धताय एक समावेशक आणि समृद्ध राष्ट्र उभारपाक निर्णायक भूमिका घेतले असे म्हणून त्यांनी सांगले.
2: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आपल्या जपानी समकक्ष सनाय ताकायची हांचे कडेन वर्सुकी शिखर सभे पातळीचेर उलोवणी करतले. ह्या शिखर सभेत दोनी वटांनी द्विपक्षीय सहकार्याचेर नियाळ घेवपाची आनी घटमूट करपाची संद मेळटली, तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आनी संवसारीक प्रस्नांचेर मतांचे आदान प्रदान करपाची संद मेळटली. प्रधानमंत्री मोदी आनी प्रधानमंत्री ताकायची हांच्या मदीं जाल्ले उलोवणे उपरांत कितलेशेच समजिकायेच्या कबलातीचेर स्वाक्षरी जावपाची शक्यताय आसा. जपानी प्रधानमंत्री भारताच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर काल सांजे वेळा नवी दिल्लीत पावल्यो. प्रधानमंत्री तकायचीची ही पहिली अधिकृत भेट. भारत आनी जपान हांच्या मदली खाशेली रणनीती आनी संवसारीक भागीदारी मुखार व्हरपा खातीर ही भेट म्हत्वाची अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगला. अर्थीक सुरक्षा ह्या संबंधांचो एक मुखेल खांब थारला. फ्रांसान जाल्ल्या G7 शिखर सभेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जपानी प्रधानमंत्री कडेन संवाद साधलो. हाचे आदी फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत जॉहन्सबर्गांत जाल्ले G20 शिखर सभेच्या फांटभुंयेर दोनी फुडाऱ्यांची भेट जाल्ली. वर्सुकी शिखर परिशद ही भागीदारीचो रणनितीचो आराखडो चालीक लावपी मुखेल माची जाल्या. जपान भारत मदीं आदान प्रदान आनी सहकार्या खातीर 2025 वर्सुकी शिखर सभे वेळार एक कृती आराखडो सुरू केल्लो, जातूंत भारतांतल्या जपान मेरेन 50,000 कुशळ कर्मचाऱ्यांसयत 5 वर्सांत 5,00,000 कर्मचाऱ्यांचो द्विपक्षीय आदान प्रदान करपाची कल्पना केल्या. वर्सुकी शिखर परिशद सोडल्यार विदेश वेव्हार मंत्री, संरक्षण मंत्री, विदेश वेव्हार सचीव हांच्या मदीं नेमान उच्च पांवड्यावेली बसका जाता. काल नवी दिल्लीत जाल्ले

0: बारावे उपसमिती बसकेंत भारत आनी मलेशिया हांणी द्विपक्षीय लश्करी सहकार्याच्या पुराय घडामोडीचेर नियाळ घेतलो. भारत पॅसिफिकांत शांतताय, सुरक्षा आनी येरादारी स्वतंत्रताये खातीर दोनी वटांनी आपली वचनबद्धताय दाखयल्या अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलें. लश्करी आदान प्रदान, द्विपक्षीय संबंद, प्रशिक्षण, कर्मचारी उलोवणी, क्षमता निर्माण, दर्यावेलो सहकार आनी हेर क्षेत्रांत सहकार्य सयत चालू आशिल्ल्या संरक्षण संलग्नतायेचो आस्पाव ह्या चर्चांनी केलो. उपसमिती बसका दोनी देशांमदीं मुखेल लश्करी सल्लागार यंत्रणा म्हणून काम करता आनी संरक्षण सचिवाच्या पांवड्यार जावपी भारत मलेशिया संरक्षण सहकार बसके पयलीं जाता. भेट दिवपी शिष्टमंडळांत संरक्षण सचीव राजेश कुमार सिंग हांकां भेट दिवन नवी दिल्लींतल्या संवसारीक वेपार केंद्रांतल्यान संरक्षण भौशीक क्षेत्रांत भेट दिली. बसके आदीं मलेशियाच्या शिष्टमंडळाच्या मुखेल्यांनी नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय झुजाच्या स्मारकाचेर फुलांची माळ ओंपून भारताच्या नायकांक आर्गां ओंपली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: हुंवाराच्या परिस्थितीक फुडो करपा खातीर केंद्र सरकारान आसामाक पुराय आदार दिवपाची खात्री दिल्या. केंद्रीय कृशी आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी काल सांजे वेळा गुवाहाटीन आसाम सरकाराकडेन जाल्ले हुंवाराचे नियाळ बसकेंत हें आश्वासन दिलें. केंद्रीय मंत्र्यांनी आसामातल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तातूंत सगळ्यांत चड त्रास जाल्ल्या धेमाजी जिल्ह्यांतल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी प्राथमीक प्रमाणाचें मुल्यांकन केलें. अंदूच्या पयल्या व्हडल्या हुंवाराक लागून 13 जिल्ह्यांचेर परिणाम जाला आनी सुमार 72,000 लोकांचेर परिणाम जाला अशी माहिती आसामाचे मुखेल सचीव रवी कोटा हांणी केंद्रीय मंत्र्यांक दिली. धेमाजी जिल्ह्यांत सुमार 50,000 बाधित लोक आसात अशें कळयलां. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत डेंग्यूचे पूर्वतयारी विशीं उच्च पांवड्यावेली नियाळ बसका जाली. भलायकी मंत्र्यांनी बसकेंत उलयतना राज्य आनी नगरपालिका संस्था आपली तयारी स्पश्टपणान दाखोवन खंयच्याय संभाव्य उदरगतीची सक्रीयपणान अदमास घेवपाक आनी तयारी करपाक सज्ज आसात अशें सांगलें. राज्यांनी वेचून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी रेसिडंट वेलफेअर असोसिएशन हांकां जागृताय आनी प्रतिबंधात्मक यत्नांत सक्रीयपणान गुंतवपाचो उलो तांणी मारला. तांणी भलायकी मंत्र्यांक डेंग्यू परिस्थिती आनी देशभरांत तयारीच्या उपायांची म्हायती दिली. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी आयज एपिमोलर मर्सक गटांतल्या मालमत्ता रणनितीचे मुखेले अहमद हसन हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत भारताच्या दर्यावेल्या क्षेत्राक घटमूट करपाविशीं चर्चा केली. सोशल मिडियाचेर मंत्री गोयल हांणी जहाज बांदप, जहाज दुरुस्त करप, जहाज पुनर्चक्रण ह्या मळार गुंतवणूक करून देशाच्या दर्यावेल्या क्षेत्राक बळगें मेळूं येता अशें सांगलें. तशेंच खोलायन उद्देगीक सहकार्यावरवीं संवसारीक दर्यावेल्या आनी रसद केंद्र म्हणून भारताची स्पर्धात्मकता वाडोवप विशीं विचारांचो आदान प्रदान केला अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लींत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय आनी अस्तंत बंगालाचे शाळा शिक्षण मंत्री दीपक बर्मन हांचे कडेन सविस्तार चर्चा केली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान राज्यांत चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची अंमलबजावणी विस्तार आनी निधी वाटप हांचेर चर्चा जाली अशें शिक्षण मंत्रालयान सांगलें. ह्या येवजण्यांनी शिक्षण कार्यावळ, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षण अभियान आनी प्रधानमंत्री पोशण शक्ती निर्माण हांचो आस्पाव जाता. कार्मीक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन वितरण मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी काल प्राध्यापक विविधताय, संस्थानी सहकार्य, परस्पर संवादात्मक शिकप आनी सामुग्री अद्यायावत करून शिकोवपाच्या अभ्यासक्रमांत सतत सुदारणा करपाचो उलो मारला. नवी दिल्लींतल्यान इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशनान भौशीक प्रशासनांतल्या 52व्या प्रगत वेवसायीक कार्यावळीचें उक्तावण तांणी केलें. 19व्या शेंकड्यांतल्या शासनाक लागून तंत्रगिन्यान नवनिर्माण आनी नागरिकांच्या सहभागान चलपी युगान सतत शिकपाक आनी आत्मविस्वासान फुडाकार घेवपाक सक्षम अशे नवे पिळगेचे प्रशासक जाय अशें तांणी स्पष्ट केलें.

विकसीत भारत 2047 खातीर तांणी क्षमता निर्माण करपाचें काम सोंपयल्ल्या संस्थांनी नेटान बदल हाडपाक जाय अशें सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फिफा विश्वकरण सर्तीन बेल्जियमान सेनेगलाचेर 3-8-2 अशी मात करून 16व्या फेरयेंत पावल घालें. आतां बेल्जियम 16व्या फेरयेंत अमेरिका आनी बेस्निया आनी हर्जगोव्हनिया हांच्या मदल्या मॅचींत सैतिवंत जातलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत आपल्या जपानी समकक्ष सनाय ताकायची हांचे कडेन वर्सुकी शिखर सभे पातळीचेर उलोवणी करतले. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या 12व्या उपसमिती बसकेंत भारत आनी मलेशिया हांणी द्विपक्षीय लष्करी सहकार्याच्या घडामोडीचेर नियाळ घेतलो. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत डेंग्यूचे पूर्वतयारी विशीं उच्च पांवड्यावेली बसका जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लींत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्र्यां कडेन चर्चा केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 वरांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

आयकपना जोआना आनी जॅरी म्हणटाली बॉक्सणे आनी कातारांची ही कार्यावळ सोंपयता आसतना जोसिनो हांणी म्युजीक कंपोज केला. इवर दिकुन्ना हांचे हे कातार धांवन यो गायता एडवीन.

खूस माका जाय गायतालो इवर दिकुन्ना हांचे हे कातार एडवीन आनी म्युजीक कंपोजर आसले जोसिनो आनी इतल्यान इश्टानो कातारांची कार्यावळ सोंपता.

अनिशानु सदाबहार कार्यावळ मुखार वता आसतना अर्थ ह्या फिल्मातले कैफी आजमी हांचे गीत संगीतकार आसात कुलदीप सिंग आनी गायतात जगजीत सिंग.

हें आसलें मधुमती ह्या फिल्मांतलें शैलेंद्र हांणी बरयलें गीत, सलील चौधरी हांचें संगीत आनी स्वर आसलो मुकेश हांचो. कार्यावन इश्टान फुडले सुवातेर उमादेवी गायतात अनोखी अदा ह्या फिल्मांतलें गीत. गीतरचना शकील बदायुनी हांची आनी संगीतकार नौशाद.

हावडा ब्रिज ह्या फिल्मांतलें गीता दत्त हांणी गायिल्लें गीत तुमी आयकताले. कमर जलालाबादी हांचें आनी संगीतकार ओपी नय्यर ह्या गीता सांगतकूच पोरण्या हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ सदाबहार सोंपता.

FM Rainbow ची वितरावणी तुम्ही ऐकतात FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर सकाळच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी 11 वरां जावन 6 मिनटां आनी 50 सेकंद जाल्ले आसात. ऐकुया सुगम संगीत.

डॉक्टर शकुंतला भरणे हांणी गायिल्लें धुतुर्बिकाचें गाणेकार हांचें गीत तुमी आयकलें. आनी आतां ह्या उपरांतचे कलाकार तलत मेहमूद.

सुरेखा थोपेश्वरकर ह्यांनी गायिल्या विजयाबाई सरमळकर ह्यांच्या या गीता उपरांत ऐकूया हो आवाज बाळकराम हांचो. ताणी गायिलें हें गीत उदय भेंब्रो आनी उपरांत कांत काणेकार हांच्यो रचना.

शंकर रामाणी हांच्या गीता खातीर संगीतकार यशवंत देव सुगम संगीताची ही कार्यावळता सोपयतना उशा आमोणकार आयकुया यशवंत केळेकार हांणी हांचे हे गीत तांणी साकारिल्लो हो दोंगरा पेल्यांतलो कुंकूल असो गांव

डोंगरा पेल्यातलो गांव यशवंत केळकार हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्लें हें गीत गावपी कलाकार आशिल्ल्यो उशा आमोणकार. एफ एम रेनबोच्या वितरावणींत तुमी आयकले सुगम संगीत. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान ही वितरावणी आसा एफ एम रेनबो सेवेची. तुमी आयकतात एफ एम बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 12:05 आतां जायत आयल्यात दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात. ह्यो खबरो जाल्या उपरांत तुमकां आयकपाक मेळटली कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत चित्ररंजन. आयकत रावात एफ एम रेनबो.

राज्यात सांगतान फुडें वतना आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत वितरपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींची वळख. ह्या खिणाक अस्तुरी कार्यावळ म्हादय चॅनलाचेर चालू आसा. गुणाची माया सुफला गायतोंडे हांचे उलोवप आमी वितरायतात. तर 12:30 स्वर संगम कार्यावळ घेवन येता शास्त्रीय संगीत, पद्मा तळवलकर आनी बेगम अख्तर हांचे गायन. 5:30 कोंकणीतल्या युवाणीत सोनल नाईक हांणी सादर केली कार्यावळ. 7:30 चावडेर टेरस पोरसू गिरीश साळगांवकार हांणी दिल्ली माहिती. कलात्म गोंय सादर करतात 8:30 डॉ साईश देशपांडे. आयची कार्यावळ उत्सवी फुगड्यो. दिल्ली केंद्रावेल्यान स्पॉटलायट 9:15, 9:30 कंट्री वायड आनी 9:45 इनसायट्स ह्यो कार्यावळी आमी संक्षेपीत करतले. 10:00 प्रादेशीक आनी सुगम संगीताची राष्ट्रीय कार्यावळ आसतली. 10:30 सावन आयसीसी वुमन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट सर्तीत सेमी फायनलीची मॅच इंग्लंड आनी साऊथ आफ्रिका ह्या पंगडा मदी जावपी ह्या मॅचीचे थेट प्रसारण 10:30 सावन खेळ सोंपो मेरेन तुमकां आयकपाक मेळटले. म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी तुमी आयकली. कार्यावळींची ही रुपरेषा.

फुडार डिजिटल आसा. गोंय भलायकी मॉडला वरवीं भलायकी वेवस्था आनीक घटमूट करपाच्या दिकेन सरकार काम करता अशें तांणी म्हळां. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हूण मे म्हयन्यांत धरणांनी उदक साठोवपाची तजवीज करतले. हे खातीर खासा येवजण तयार जातली अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. बेकायदेशीर बोरवेलींचेर ऑगस्ट म्हयन्या सावन कारवाय सुरू जातली अशें तांणी सांगलां. उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था म्हळ्यार आयटीआयनी चलयांच्या प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्ल्याची घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. हे येवजणे खाला सरकारी आयटीआयन प्रवेश घेवपी चलयांची ट्युशन फी 100% माफ करतले. बांदकाम करपी आनी जमिनीचे मालक हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेत आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट हे येवजणेक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. फ्लॅट मालकांक स्पश्ट हक्क दिवपाक आनी सुमार 4 दशकां सावन मालकी आनी मालकी संबंधीत प्रस्नांक लागून अडकून उरिल्ल्या मालमत्तेचो पुनर्विकास करपाक ही येवजण मजत करतली. आनी भारत सरकाराच्या पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान 1 ते 15 जुलय 2024 मेरेन स्वच्छता पखवाडा पाळपाचो निर्णय घेतला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयान आभा म्हळ्यार आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंटाच्या नोंदणीचो 10 लाखांचो म्हत्वाचो टप्पो पार केला अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. भलायकी वेवस्थेचो

0: कविता कृष्णमूर्ती हरिहरन आणि सांगा त्यांच्या आवाजान परदेस फिल्मा खातीर हे गीत तुम्ही ऐकले आणि या गीता वांगडा सोपता चित्ररंजन एफ एम रेनबोची वितरावणी तुम्ही ऐकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी ह्या उपरांत एक वराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले आणि उपरांत एक वर जावन 5 मिनटांचेर तुमकां ऐकपाक मेळटली कांतारां आयकत रावात एफ एम रेनबो.
1: हांव प्रज्वल साकरदंडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एन्ड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एन्ड हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरतां. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी म्हणून तांकां हांव पयली सुवातेर हुनहुनीत परबीं दिता, कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ, कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान ऐकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कांतारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले परजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

ओलावांच्या आवाजातलं हो आशिल्लं आमीक आणि सरीना हांच्या सांगातान गायिल्लें कातारांचे कार्यावळींतलें ह्या उपरांतचें गीत.

कन्यांच्या प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्ल्याची घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. हे येवजणे खाला सरकारी आयटीआयंत प्रवेश घेवपी चलयांची ट्युशन फी 100% माफ करतले. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेत आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट हे येवजणेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. फ्लॅट मालकांक स्पश्ट हक्क दिवपाक आनी सुमार 4 दशकां सावन मालकी आनी मालकी संबंदीत प्रस्नांक लागून अडकून उरिल्ल्या मालमत्तेचो पुनर्विकास करपाक ही येवजण मजत करतली. आनी भारत सरकाराच्या पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान 1 ते 15 जुलय 2026 मेरेन स्वच्छता पखवाडा पाळपाचो निर्णय घेतला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयान आभा म्हळ्यार आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंटाच्या नोंदणीचो 10 लाखांचो म्हत्वाचो टप्पो पार केला, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. भलायकी वेवस्थेचो फुडार डिजिटल आसा. गोंय भलायकी मॉडेलावरवी भलायकी वेवस्था आनीक घटमूट करपाच्या दिकेन सरकार काम करता अशें तांणी सांगलां. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हूण मे म्हयन्यांत धरणांनी उदक साठोवपाची तजवीज करतले. हे खातीर खासा येवजण तयार जातली अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. बेकायदेशीर बोरवेलींचेर ऑगस्ट म्हयन्या सावन कारवाय सुरू जातली अशें तांणी सांगलां. उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था म्हळ्यार आयटीआयनी

हो आशिल्लो पुत्तूर जो मांडो जोएल पेरेरा हांणी सांगा तेंच्या आवाजान. भुयारांतलो मनीस ह्या फिल्मांत आदोल्फ गायतात आदेश.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सालिगांव मतदारसंघान जाल्ल्या वांगडीपण मोहिमेंत सुमार 200 तरणाट्यांक भाजपाच्या युवा मोर्चांत नियुक्त करून भारतीय जनता पक्षाची उर्बा वाडयल्या. ह्या कार्यावळीक सदानंद शेट तानावडे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हूण मे म्हयन्यांत धरणांनी उदक साठोवपाची तजवीज करतले. हे खातीर खासा येवजण तयार जातली अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. बेकायदेशीर बोरवेलींचेर ऑगस्ट म्हयन्या सावन कारवाय सुरू जातली अशें तांणी सांगलां. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेत आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट हे येवजणेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. फ्लॅट मालकांक स्पश्ट हक्क दिवपाक आनी सुमार 4 दशकां सावन

मालकी आनी मालकी संबंधीत प्रस्नांक लागून अडकून उरिल्ल्या मालमत्तेचो पुनर्विकास करपाक ही येवजण मजत करतली. समाज कल्याण संचालनालयान ज्येष्ठ नागरीक सम्मान येवजणे खातीर अर्ज मागयल्यात. 1 ऑक्टोबराक संवसारीक ज्येष्ठ नागरीक दिसा निमतान राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळीन 70 वर्सां पिरायेवेल्या राज्यातल्या 14 नामनेच्या ज्येष्ठ नागरिकांचो सत्कार जातलो. अधिक माहिती खातीर सोशल वेलफेअर गोवा @rediffmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क साधचो. आनी भारत सरकाराच्या पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान 1 ते 15 जुलय 2026 मेरेन स्वच्छता पखवाडा पाळपाचो निर्णय घेतला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, यू आसात कांय मुखेल खबरो. सालिगांव मतदारसंघान जाल्ल्या वांगडीपण मोहिमेंत सुमार 200 तरणाट्यांक भाजपाच्या युवा मोर्चांत नियुक्त करून भारतीय जनता पक्षाची उर्बा वाडयल्या. ह्या कार्यावळीक सदानंद शेट तनावडी मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. बेकायदेशीर बोरवेलींचेर ऑगस्ट म्हयन्या सावन कारवाय सुरू जातली अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेत आशिल्लो म्हजो फ्लॅट हे येवजणेक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. समाज कल्याण संचालनालयान ज्येश्ठ नागरीक सन्मान येवजणे खातीर अर्ज मागयल्यात. 1 ऑक्टोबराक संवसारीक ज्येश्ठ नागरीक दिसा निमतान राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळींत 70 वर्सां पिरायेवयल्या राज्यांतल्या 14 नामनेच्या ज्येश्ठ नागरिकांचो सत्कार जातलो. अधिक म्हायती खातीर सोशल वेलफेअर गोवा @rediffmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क सादचो. वर्सुकी श्री अमरनाथजी यात्रा आयज जम्मूच्यान सुरू जाली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारत आनी जापानान अर्थीक आनी उर्जा संरक्षण, फार्मास्युटिकल संरक्षण तशेंच एआय सयत वेगवेगळ्या मळावेल्या करारांची देवाणघेवाण केली. विकसीत भारत जी राम जी कायद्या प्रमाण खंयचोच गरीब कामगार कामाशिवाय उरचो ना हाची जतनाय घेतले अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत आनी शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. सरकारान भारतात व्हॉट्सॲपावेल्या युजर नेम फिचराची सुरवात करपाच्या प्रकरणात मेटाक नोटीस जारी केल्या. महिला आनी बाल उदरगत मंत्रालयान 5 ते 18 पिराय गटांतल्या भुरग्यांच्या असामान्य कामगिरीचो गौरव करपा खातीर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 वर्सा खातीर नामांकनां मागयल्यांत. गोंय राज्य जन्म आनी मरण नोंदणी संबंधीत वेव्हार वा कामकाजा खातीर 1 जुलै 2026 सावन सध्याच्या राज्य पोर्टला वयल्यान केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली CRS पोर्टलाचेर स्थलांतरीत जाल्या अशें घर मंत्रालयाच्या भारतीय रजिस्ट्रार जनरल विभागान कळीत केलां. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठल मंदिराचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकी आयज सुवर्ण कलशाची स्थापना जाली. गोंय सरकाराचे नियोजन सांख्यिकी आनी मोलावणी खातें आनी दिवचलच्या नारायण झाटी महाविद्यालय हांच्या जोडपालवान जनकल्याण शिबीर येवजणे खाला हालींच नितळसाण मोहीम राबयली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: मंडळी आता ठीक 5:58 आणि ऐकूया कोकणीतून ठळक बातम्या काही क्षणातच.
1: नमस्कार, हांव स्नेहा नायक, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारत आनी जपानान अर्थिक आनी उर्जा संरक्षण, फार्मास्युटिकल संरक्षण तशेंच एआय सयत वेगवेगळ्या मळावेल्या करारांची देवाणघेवाण केली. विकसीत भारत जी राम जी कायद्या प्रमाण खंयचोय गरीब कामगार कामाशिवाय उरचो ना हाची जतनाय घेतले अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत आनी शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. सरकारान भारतांत व्हॉट्सॲपावेल्या युजर नेम फिचराची सुरवात करपाच्या प्रकरणांत मेटाक नोटीस जारी केल्या. महिला आनी बाल उदरगत मंत्रालयान 5-18 पिराय गटांतल्या भुरग्यांच्या असामान्य कामगिरीचो गौरव करपा खातीर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 वर्सा खातीर नामांकनां मागयल्यात. एलडीसी एमटीएस पदां उपरांत ह्यान फुडें लॅबोरेटरी असिस्टंट आनी इन्वेस्टिगेटर पदा खातीर लेगीत एका वर्साचो अणभव सक्तीचो जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय सरकारान दिनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणे अंतर्गत भलायकी विमा संरक्षणान दिवपी निधीत वाड केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तिबेटियन ब्रिदॉलॉजी आधुनिक जीवनशैलीन मनशाचो मानसीक ताण आनी चडशा वेळार कंप्युटराच्या फुड्यान बसून काम करपीच्या चुकीच्या पद्दती खातीर चडशे व्यक्ती चेस्ट ब्रिदींग म्हळ्यारूच छातयेन उथळ श्वास घेतात. वयल्या वयर निरोगी शरीरा खातीर श्वास पोटा मेरेन एकदम पोटा मेरेन पावपाक जाय ताका डायफ्रॉमॅटीक ब्रिदींग अशें म्हणटात. उथळ श्वासाक लागून फुफ्फुसांच्या सकयल्या भागा मेरेन जितको ऑक्सिजन पावपाक जाय तितको पावना. फुफ्फुसांचें हें दुर्लक्ष चड काळ जर उरिल्लें आसत जाल्यार रक्तांतली ऑक्सिजनची जी लेवल आसा ती कमी जाता आनी कार्बन डायऑक्सायड भायर शरिरांतल्यान वचना. परिणामी रोग प्रतिकार शक्ती मनशाची कमी जाता आनी ताजे मुळे निद्रानाश, दमो जावप, हाय बीपी आनी काळजाचे विकार हे जावपाची शक्यताय चड आसता. फुफ्फुसांची मूळ कार्यक्षमता दर 10 वर्सांत सुमार 10% कमी जाता अशें वैद्यकीय संशोधन सांगता. हार्वर्ड मेडिकल स्कूलच्या संशोधकांनी तिबेटियन श्वसन पद्दतीचेर केल्ल्या अभ्यासान अशें दिसून आयलां की हे विशिष्ट पद्दतीन श्वास जर घेतलो जाल्यार शरीराची स्वायत्त मज्जा संस्था अर्थातूच ऑटोनॉमीक नर्वस सिस्टम संतुलित उरता. दिसांतल्यान फकत 10 मिनटां ह्या पद्दतीचो सराव जर केलो जाल्यार आमच्या शरिरांत सकारात्मक बदल घडटात. रक्ताभिसरण सुदारल्या कारणांक लागून मायटोक्रॉन्डिया ऑक्सिजन थंय वेगान पावता आनी शरिरांतलो थकवो अर्थात जे पुरो जावपाची जी प्रक्रिया आसता ती कमी जावन उर्जा शरिरांत निर्माण जाता आनी कॉर्टिसॉल नांवाच्या ताण निर्माण करपी संप्रेरकाची पातळी कमी जाता आनी मन शांत जाता.

जग आतां खूब फुडें पाविल्लें आसा आनी विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान सामकेंच फुडें पावलां आनी आतांच्या ह्या जमान्यान आमकां नवे नवे फिचर्स पळोवपाक मेळटा. फिचर्स नवे आमच्या फुड्यान येतात म्हाका यूज कर म्हणून. आनी अशेंच एक तंत्रगिन्यान आमकां जें उपयुक्त जावन आसा ताका विस्पर ए आय अशें ताचें नांव आसा. संशोधनानुसार चडशे लोक टायपिंग पेक्षा 3 ते 4 पटीन फास्ट उलोवंक शकतात. एखादो लेख अहवाल किंवा ईमेल बरोवपा खातीर 15 मिनटां जर लागता जाल्यार त्याच गजाली खातीर उलोवन सांगपा सारखे जर आनी उलयता उलयता जे टायप जाता ताचे 4 ते 5 मिनटां पावतली. म्हणजे 15 मिनटांच्या जाग्यार आमकां 4 ते 5 मिनटान आमचें काम पुराय जाता. आनी म्हणून जगभरांतले वेवसायीक उद्योजक शिक्षक लेखक आनी विद्यार्थी अशा साधना कडेन आकर्शीत जातात. विस्पर आयची वैशिश्ट्यां अशीं आसात. नैसर्गीक भाशेची समज. आपूण केन्ना आपूण जेन्ना उलयतात तेन्ना खुबश्या वेळार वाक्य अर्धवट आमी सोडून दितात किंवा विचार बदलतात, शब्द चुकता. अशा परिस्थितींत विस्पर ए आय संदर्भ समजून अधिक अर्थपूर्ण मजकूर तयार करता.

इश्टानो, वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे 11 जुलय ह्या दिसा आमी मनयतात आनी आयज याद करून दिता ह्या दिसाची. 11 जुलय ह्या दिसा वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे आसा आनी हो वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे हो आमच्या फुड्यान आमच्या मुखार जी आव्हानां उबी आसात त्या आव्हानांक उतर म्हणून आमी सदांच पळयतात. आनी ही आव्हानां खंयची जाल्यार गरिबी, एक म्हळ्यार गरिबी, हेल्थ केअर, कारण जे उपचार जावपाक जाय ते उपचार वेवस्थीत जावचे खंयच्याय रोगा खातीर, आनी ज्या जाग्यार हे उपचार वेवस्थीत जायना ते एक चॅलेंज म्हणून आमी स्विकारपाक जाय आनी ताज्या अनुशंगान ती चॅलेंज म्हणून स्विकारून आमी भारतातल्या 99% लोकांक आमी बऱ्यापैकी सुविधा, भलायकीची सुविधा निर्माण करून दिवपा खातीर हो वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे आमी साजरो करतात. आनी मूळ कारण म्हळ्यार ग्लोबल पॉप्युलेशन ग्रोथ. आमच्या जगान जी लोकसंख्या वाड आसा, जो पर्संटेज आसा ती वाडत आसा आनी हाज्या खातीर आमी सदांच जागरूक आसपाक जाय. शिवाय रिसोर्सीस आनी संधी ह्यो प्राप्त जावपाक जाय प्रत्येक नागरिकाक भारतांतल्या. आनी म्हणून वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे एक ही जी चॅलेंजां आमकां आमच्या मुखार आसात त्या चॅलेंजा खातीर किंवां आव्हानाच्या विरुद्ध लडपा खातीर हो दीस आमकां याद करून दिता.

इष्टांनो, सज्जन म्हणून जल्मांक येवप हो योगायोगूच आसा, पूण सज्जन म्हूण ह्या जगाचो निरोप घेवप ही आयुश्यभराची कमाय जावन वता. हय, सज्जन म्हणून लोक तुमकां वळखत आशिल्ले किंवा आसतात जाल्यार ती सज्जनता कायम दवरात. आनी ही सज्जनता सविनय, जाका आमी म्हणटात विनयशीलता, ही मनशाच्या आंगान आसपाकूच जाय. कारण सज्जन आनी विनयशीलता ही जर मनशाच्या आंगान हे जर गूण आसत जाल्यार हे गूण मनशाक खऱ्यांनी सज्जन करतात. आनी आपली वळख, जगान आपली वळख हो मनीस सज्जन अशें आसप म्हळ्यार एक आमकां एक प्रकारचो तो एसेट. कारण हो मनीस केन्नाच कोणाक फटोवचो ना, केन्नाच फट उलोवचो ना, ही जगाक खबर आसता. आनी म्हूण सज्जन म्हणून ह्या जगाचो निरोप घेवप केन्नाय बरेंच.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संदो उपलब्ध आसात ताचो सोद घेयात, ताका लागपी अभ्यासक्रम शिकात, फक्त सरकारी शिरवीच मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्या संदेचो लाव घेवन स्वताचो फुडार परजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान आयज गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनाचेर भेट घेतली. हेवेळार गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत वचपी परिस्थितीची माहिती दिवपी निवेदन काँग्रेसीन राज्यपालांक सादर केलें. गोंय सरकारान दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना वा DDSSY अंतर्गत भलायकी विमो संरक्षणां दिवपी निधींत वाड केल्या. नव्या बदला प्रमाण 3 वा ताच्या परस उण्या फामिलीक वर्सुकी 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखांचो विमो कवच, जाल्यार 4 वा ताचे परस चड मनशां आशिल्ल्या फामिलीक वर्सुकी 4 लाख रुपयांवेल्यान 6 लाख रुपयांचो विमो कवच आतां मेळटलो. गोवा डिपॉझिट रिफंड फंड येवजण म्हळ्यार DRS प्राधिकरणान 1 सप्टेंबर 2026 सावन डिपॉझिट रिफंड येवजणेचो पयलो टप्पो राज्यभर चालीक लायतलो. तातूंत सोरो आनी सोऱ्याचेर आदारीत उत्पादनांच्या बाटल्यांचो आस्पाव जातलो. गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयांतले सगळ्या घशघश्यांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरवात केल्या. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025ची मुजत 1 वर्स वाडयल्या, जाका लागून ही येवजण 14 मे 2027 मेरेन चालू उरतली. गोंयांतल्या जल्ममरण नोंदणी आतां 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली म्हळ्यार CRS पोर्टला वरवीं जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. फक्त सरकारी सर्वीस मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्यो संदीचो लाव घेवन स्वताचो फुडार परजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या सगळ्या घसघशांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरवात केल्या. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025 मुजत एक वर्स वाडयल्या, जाका लागून ही येवजण 14 मे 2027 मेरेन चालू उरतली. गोंयांतल्या जल्ममरण नोंदणी आतां 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली CRS पोर्टलावरवीं जातली. आतां पुराय खबरो. रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संदी उपलब्ध आसात ताचो सोद घेयात, ताका लागपी अभ्यासक्रम शिकात, फक्त सरकारी सर्वीस मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्या संदीचो लाव घेवन स्वताचो फुडार पळजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केलां. रोजगाराच्या नदरेंतल्यान सरकार तरणाट्यांक स्किलींग, रिस्किलींग, अपस्किलींग आनी पारदर्शक गुणवत्तेर आधारीत रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपाक काम करता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आज BA BCOM अश्यो फक्त पदव्यो मेळून नोकरी मेळप शक्य जावचें ना. नोकरे खातीर एका क्षेत्रांत कुशळटाय प्राप्त करप आवश्यक थारता. पदवी मेळली वा नोकरी मेळ्ळी तरी शेगीत शिकत रावन अपडेट रावपाची गरज आसता. मंत्री, आमदार वा राजकारणी लेगीत सुखी आसना, आमकां सगळ्यांक अपडेट रावचेच पडटा अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें.
1: आनी खंयसरूच आमी अशा पद्दतीन कॉम्प्रमायज कोणूच करिना म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगता की आज ज्या पद्दतीचे जॉब्स ह्या वेगवेगळ्या सेक्टरांत फार्मास्युटिकल आसतले, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी आसतले, इलेक्ट्रॉनिक्स आसतले, इंजिनियरींग आसतले, ट्युरिझम सेक्टर आसतलो, हॉस्पिटेलिटी आसतले, रिन्युएबल एनर्जी आसतले, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी लॉजिस्टीक ह्या सेक्टरांत एक ग्रोईंग सेक्टर आसात आताचे. ताच्या रिलेटेड स्टडीज किंवा ताच्या रिलेटेड आमी पळयता की सर्टिफिकेट कोर्सीस हे तुमी एक्स्ट्रा म्हणजे जेका आमी म्हणटा की डिस्टन्स कोर्स आसतले एक्सटर्नल आसतले हे घेवप गरजेचे आसा.
0: मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी वेर्णा मेगा जॉब फेअर 2026 अंतर्गत निवड जाल्ल्या उमेदवारांक नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले. ह्या कार्यावळीक उद्देग मंत्री माविन गुदिनो, गोंय राज्य उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रजिना लॉरेन्स, सरकारी अधिकारी आनी वेगवेगळ्या उद्देग संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यान गोवा म्युनिसिपल उदरगत महामंडळाचे वेर्णा उद्देगीक संघटना आनी जॉब फेऱ्यांत वांटो घेतिल्ल्या उद्देजकांची ह्या वेळार तुस्त केली. गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो नव्यो संदी उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल तांणी समाधान व्यक्त केलें. तशेंच स्वयंपूर्ण गोवा आनी विकसीत भारत ह्यो संकल्पना बळकट करपाक जाय, ताका लागून अशे उपक्रम म्हत्वाचे आसात अशें म्हळें. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमा हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान आयज गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनाची भेट घेतली. हेवेळार गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत वचपी परिस्थितीची म्हायती दिवपी निवेदन काँग्रेसीन राज्यपालांक सादर केलें. गोंयांत खून, संघटीत गुन्यांव, ड्रग्स वेव्हार, बायलां आनी भुरग्यांआड गुन्यांव, जमनीचे माफियेचे वावर वाडल्यात असो आरोप गोंय काँग्रेसीन केला. तशेंच निती आयोगाच्या अहवालाचो उद्देग करून भारताच्या हेर राज्याच्या तुळनेत गोंयांत गुन्यांवकारांक अटक आनी कारवाय करपाचें प्रमाण सगळ्यांत उणें आसा असो दावो केला.
2: आज आमी राज्यपाल हॉनरेबल हीज एक्सिलन्सी गव्हर्नराक एक मेमोरेंडम घेवन गेल्ले आनी ह्या मेमोरेंडमान आमी ज्या पद्दतीन आज क्राईम वाडटा, ज्या पद्दतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा, गोंयांत लॉ आनी ऑर्डर म्हणटाय ते ना, गोंयांत फक्त लँड आनी ऑर्डर.
0: गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या सगळ्या घसघशांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरवात केल्या. आतां पर्यटकांक दूदसागर, पाळी, सरावणे, नानेली, सावरी आनी मैनापी घसघशांचेर वचपाक मेळटले अशें रान उदरगत महामंडळान कळीत केलां. ह्या घसघशांचेर येवपी मनशाच्या सुरक्षेची वेवस्थाय वाडयल्या, मात सुरक्षितताय हे पयले प्राधान्य उरलां अशें म्हणटना महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणी आनी पर्यटकांनी सुरक्षेची मार्गदर्शक तत्वां पाळची, प्रशिक्षीत मार्गदर्शक आनी रान कर्मचाऱ्यांचें सहकार्य करचें, तशेंच सैमीक सोबीतकाय जबाबदारपणान भोगची अशें मागलां. उदकाच्या पातळीचेर आनी भोंवतणच्या परिस्थितीच्या घसघशांचेर वतकूच लक्ष दिवचें अशें आवाहन तांणी केलां. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025 मुजत एक वर्स वाडयल्या, जाका लागून ही येवजण 14 मे 2027 मेरेन चालू उरतली. भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर आर्थिक प्रोत्साहन, अनुदान आनी मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो दिवन खासगी बसी खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. ह्या येवजणेवरवी बस ऑपरेटरांक किलोमिटराक 3 रुपया अनुदान, विमो प्रिमियमाचो 50% परतावो आनी जाची मर्यादा चडांत चड 3,000 मेरेन आसा आनी 15 वर्सां परस पोरणी बस आसल्यार तिका बदलपा खातीर 10,00,000 रुपयांचें अनुदान मेळटा. गोंय सरकारचे नियोजन सांख्यिकी आनी मूल्यमापन संचालनालय तशेंच दिवचले नारायण साठी महाविद्यालय

0: हांचे जोड पालवान जनकल्याण शिबीर येवजणेखाला हालीच स्वच्छता मोहीम राबयली. ह्यावेळार नियोजन संचालनालयाचे कर्मचारी संचालक तशेंच नारायण साट्टे महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक आनी विद्यार्थी हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: गोंय सरकारान दीनदयाळ स्वास्थ सेवा योजना DDSSY अंतर्गत भलायकी विमा संरक्षण दिवपी निधीत वाड केल्या. नव्या बदला प्रमाण 3 वा ते परस उण्या फामिलीक वर्सुकी 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखांचो विमा कवच, जाल्यार 4 वा ताचे परस चड मनशां आशिल्ल्या फामिलीक वर्सुकी 4 लाख रुपयावेल्यान 6 लाख रुपयांचो विमा कवच आतां मेळटले. खंयच्या परिस्थितीन ह्या विमो येवजणे अंतर्गत 6 लाखां परस चड मोलांचो विमो कवच मेळचो ना अशें ह्या वेळार सरकारान स्पश्ट केलां. गोंयातले 5 लाखां परस चड घराबे दीनदयाळ स्वास्थ सुरक्षा येवजणेवरवी भलायकी खात्या कडेन नोंद आसात, जाल्यार ह्या विमो येवजणेवरवी 447 वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर भलायकी उपचार विनामूल्य लाभार्थ्यांक मेळटात. गोवा डिपॉझिट रिफंड फंड म्हळ्यार DRS प्राधिकरणान 1 सप्टेंबर 2026 सावन डिपॉझिट रिफंड येवजणेचो पयलो टप्पो राज्यभर चालूक लागतलो. तातूंत सोरो आनी सोऱ्याचेर आदारीत उत्पादनांच्या बाटल्यांचो आस्पाव जातलो. प्राधिकरणान स्पश्ट केल्ल्या प्रमाण कवची प्लास्टीक धातू आनी हेर खंयच्याय DRS उत्पादनांत पॅक केल्लो सोरो आनी सोऱ्याचेर आदारिल्ल्या वस्तूंक लागू जातली. तातूंत बहुस्तरीय पॅकेजींग आनी द्रव पॅकेजींग आस्पावीत आसा. सोऱ्याच्या उत्पादनांचो वेव्हार करपी सगळ्या उत्पादकांक, आयातदारांक आनी ब्रँड मालकांक 31 जुलयाक वा ताचे आदी डिपॉझिट रिफंड येवजणे खाला नोंदणी करप सक्तीचें केलां. 1 सप्टेंबर सावन अशीं उत्पादनां बाजारांत दवरपा खातीर नोंदणी ही पूर्व गरजेची आसतली. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर हांगासर श्री विठ्ठल मंदिराक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी आयज सुवर्ण कलशाची स्थापना केली. शेकड्यांनी ब्राह्मणाच्या हजेरेंत आनी श्री विठ्ठल रखुमाईच्या जयघोषांत सुमार 2 किलो भांगराचो कलश श्री विठ्ठल मंदिराचेर आज चडयलो. गोंयांतल्या जल्म मरणाची नोंदणी आतां 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली म्हळ्यार CRS पोर्टला वरवीं जातली. गृह मंत्रालयाच्या खाला भारताच्या महानिबंधकान चालीक लायिल्ल्या ह्या यंत्रणेवरवीं 1971 ते 30 जून 2026 मेरेनचे सगळे जल्म आनी मरण नोंदी केंद्रीय डेटाबेसांत एकठांय करतले. जाल्यार आतां नागरिकांक फक्त केंद्रीय CRS पोर्टलावरवीं प्रमाणपत्रां आनी संबंधीत सेवा मेळटल्यो. ह्या यंत्रणेवरवीं देशभर लागू जावपी एकसारख्या स्वरुपांत प्रमाणपत्रां जारी करतले. 1 जुलय 2026 लागू जावपी नवे जल्म आनी मरणाची नोंदणी राज्य पोर्टलांत दाखल जावची ना अशें राज्य सरकारान कळीत केलां. गोंयचें सरकार नागरिकांच्या सगळ्या वर्गाक आदार दिवपाक उतरान मानिल्लें आसा तें सरकाराचें कर्तव्य. तशें सरकारान तरणाट्यां खातीर आनी बायलां खातीर जायत्यो येवजण्यो सुरू केल्या. तशेंच जाणट्यांक मजतीचो हात दिवपाकूय सरकार तयार आसा अशें प्रविदोऱ्या खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. मडगांवच्या प्रविदोऱ्याच्या वृद्धाश्रमाचो 2.5 कोटी रुपया खर्च करून जिर्णोद्धार केला. ह्या नव्या इमारतीचे आय शिरोडकर हांच्या उपस्थितीत उक्तावण जाले. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत तशेंच गोंय साधन सुविधा महामंडळाचे उपाध्यक्ष मायक कोलोबो हजर आशिल्ले. मडगांवच्या वृद्धाश्रमांत नव्यो सुविधा तयार केल्यात. प्रविदोरीच्या गोंयांतल्या सगळ्या वृद्धाश्रमाचे नवनिर्माण करपाक गोंय राज्य साधन सुविधा महामंडळ तयार आसा. हे संबंधी आमी मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केल्या. सध्या वृद्धाश्रमांत 85 जाणट्यांक रावपाची तांक आसा. 100 जाणट्यांक लेगीत हांगा प्रवेश दिवपाची वेवस्था केल्या अशें कळंगूटचे आमदार आनी महामंडळाचे उपाध्यक्ष मायकल लोबो हांणी सांगले. समाजांतल्या सगळ्या वर्गांक मजत करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हळें. गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण खात्यान अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप येवजणे अंतर्गत शिक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर अर्ज भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. 11वी ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेरेनचे उच्च शिक्षण घेवपी पात्र ST विद्यार्थी ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक शकतात. scholarship.go.in ह्या स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर ऑनलायन अर्ज करप सक्तीचे आसा. 19 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या आंतरराज्य मल्टीडे करंडक क्रिकेट सर्तीच्या पहिल्या दिसा गोंयान येजमान पुदुचेरी आड फक्त 197 धांवण्यो केल्या. पणजे वेचन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यात 8 जुलय म्हणसर नेटाचो पावस पडपाची खातीर शक्यताय आसा देखून हळडुवो इशारो जारी केला. तापमान कमाल 28.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. फक्त सरकार

सरकारी शिरवीस मेळटा जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्या संदीचो लाव घेवन स्वताचो फुडार प्रज्वळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025 मुजत एक वर्स वाडयल्या. गोंयात जल्म मरणाची नोंदणी आतां 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली CRS पोर्टला वरवीं जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.

105.4 MHz जांचेर आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेतल्यान उलयता. निकतेच तुम्ही आयकल्यो प्रादेशीक खबरो. 7:31 जाल्ली आसा आनी येस हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ ही फुडें व्हरया.

0: Praise the Lord God. This is Bonnie. You're tuned into Argathuka Somya, an inspirational and devotional music program broadcast in the studios of All India Radio. This program is produced by FaithWorks, a charitable trust. Today, joining me on air is Sister Myra from the Holy Family Convent of Sangkoal. Welcome back, Sister Myra.
1: Dear Bonnie, Kurum Bonnie. Burgi zoshi avui bapai chi greskai. Tespuri avui bapui burgiang vod greskai sangsai. Sirakacha pustokan avisor sat voli sattavis ani attavis muntat. Soglia tucha kalsan tucha bapaik mandi. Ani tucha avuin tuka zom ditana kadlale tras kednats visronakai. Ugdastur tankas lagun tu zolmolai. तांणी तुझे खातीर जें कितें केलां तें तुज्यान कशें फारीक करूंक जाता. आवय बापाय विशीं कर्तव्य ह्या माताड्याचेर आवेसो 3:2-16 मेरेन भुरग्यांचो कायदो कितें तें गमयलां. देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यां

आवय बापायचो आशीर्वाद देवा आशीर्वादा सारको, आनी तो तुजेर तुवें तांकां वायट केल्यार पासून पडटलो। तरी फकत मोग आनी सेवा दिवंक तुका अंजूस कित्याक? जरी आवय बापूय आतां संवसारांत ना जाल्यार पवित्र सभा आमकां आनीक एक व्हडतें देणें फावो कोत्ता, तें म्हणल्यार आमी आमच्या मेलेल्या भाव भयणीक आवय बापाय पासत मागूंक एक मीस भेटून तांचे खातीर मागणी करूंक। आयजच जावन एक निचो आमी करुया। आवय बापायन आमकां केलेल्या बऱ्याचो उगडास करून देवाक दिनवासून ती ह्या संवसारांत ना जाल्यार तांचे खातीर मागून मीस भेटून तांकां ताच्या कश्टांचो इनाम दिवया। आनी जिवी आसात जाल्यार तांची मोगान सेवा करून